0: का टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Latlang adat no ka dingin. Ka first letter ka di la. Lam ka vang koin tokin la ramoy le joy sai na nit langani lo hengai langai ti. Ka first letter ka di la thanglin tru mai sa. Dung lo